قاسم چنا نکور د پاتوی بی بی بی دانو خدا شیر د خود د مبارک بستر نه قربان یا پورت ډیر مګورای سردار د جهان تر تک.

200 بدغلو سردار وی تا خدای داسې داسې کا مونږ دې کله ګرمو کله دې یخو او کله دل کلک خوراک کله نرم خوراک تا مونږ پورې خندا شروع کړې مونږ پورې خان دې تا خدای سټ کړې کا پرې دم دې چاته سرمن دې او باسب دا ولې خان دې سجل دې خوراک نه خوري هغه ته خپل قصه کړې وی ما الله سره دا یو سوچ وکړه چې خدای تر سو دې خپلې نه نه کړې شپان بام پې نه و زه ګورم چې تیرا کې نه نه کې نو رب العالمین مال خلیل شیرا برابر او کمال خاندان نه راغلی نو تاسو دا نوړې د ما په داخله کې را دن نه کول او مال خاندان علا دا مارونو دا زمون ایمان او یقین دی چې خدای سبب ته محتاج نه دی الله به د سبب نام یو کار چې وګوري نو کولی شي کم کار چې د سبب نه پس د اسباب په ذریعه حاصلېږي قسم وته وي او چې کم بغیر د سبب نه موجودېږي خلق وته وي الله خالق دی الله خلقی زه خالق نیم زه خلق نشم کولی زه به کسب کوم ما ته به کاسب وې زما کار ته به کسب وې زه اسبابو ته محتاج یم رب العالمین اسبابو ته محتاج نه دی اسباب با استعمالوما او دا میو دو مثال صرف دیل درکل چه خدای پاک سبب تا محتاج نه دی بی سببم خدای او کار چه او غوالی نو کولی شی او کئیه لیکن دست خدای نکئی دست نکئی من گوری دنیا دارو الاسباب دی چه تا سبب استعماله و که سبب نه استعماله دیر خلقی حج پی پردی و حج لی ندی علکه حج لی ولی ندی بس وی چه خدای کلو غوالی نو زمبا خدای پاک تا خو خدای دا گوتی ننیسی که رازه را پس چه حج لده ورسه نده خدای پاک فرشتو تا وی چه اوچته که او بیت الله سره و غرزمه او نده خدای جست پا پولو خیجی که رازه دا گوتی ننیسم آیا زن بلو دا جستو خیجی و زعل تنار شا دا خدای بنده تا لخدای سترگی اسباب و مال درک لده دا خدای غختلی نیتا تو خدای قرآن شریف کی سور دا سوکالا مخ کی غوختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دتلو دا تو طاقت لری نو تو سنگے وے چی خدای غواری سترگی درک مال درک دولت درک روح صحت درک او تو وے چی خدای غواری اور رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورک او دا حج نکا نو دا خوخه دا که یهودی مری و که دی عیسائی مری نو پیغمبر مبارک دا توی نیک بخت حجو کا اللہ دا توی حجو کا او که دی اونک غاله دی بند دا اللہ با در نتپوس که قیامت پرد او یرا چه خدای اغواره یرا بس خدای چه اغواره زبالار شم نو بیاد آقا نموالی کاری خود دادو وابه چه خدای اغواره دا لبیو کی او چه خدای اون اغواره نبیو کی بیا را دکان تا ولی دی دکانداری ولی که بیا وی چه خدای او غوالی نورا بیکی او را نکل و نگوال اغیل اخو حرام هم خوری اغیل اخو پردیر دا کم گرده اغیل اخو زمک هم کری اغیل اخو تجارت هم که نو چه کم دا خیط مسئله دا نا خدای تا نز پاره التا دا نوی چه که خدای او غختراب بکی و که خدای او نغختراب بنکی نا التا لگی اخبل اسباب استعماله التا زمیندارم کے کارخانم جوڑے دکانم کے تجارتم کے ڈاٹکیم چلے او گلکاری او ترکاری او لواریم کے او حج لنہ کے حج لتا داخلہ او کا کہ منظوری دیر آلا لال بشکران اللہ من بوایا لکا اللہ وی چیز سخ کلمہ او اس خود منظوری خبرم خلاص شوا اس خود پرائیویٹ حج اس کی منع رہوا تھا اس خود چی پرائیویٹ پیسے در سری او منظوری دیر حج لانا لسرکاری نہ پرائیویٹ بداخلہ اوکے اسم دا اللہ خواہ دا دیر خلق دی داخلہ اوکے او ساتھ اوکے جی لال نشی دیر خلق دی ناجوڑ شی بیمار شی او دا جز نراکو شی دیر خلق دی ایرپورٹ کے ناجوڑ شی او پاتی شی نو تا داخلہ اوکا خپل سبب استعمال کا باقی رسول دا چا پلاس کری در رب العالمین پلاس کری نو اسباب بے استعمال ہے دم بے استعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمونہ نے استعمال کریں پل بچے او حضرت حسن او حسین دین وسیری دلور بچی ویراش بچے چے دم ام کم دم پیوا چاو ویزو کما بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ امین حمزات شیاطین وان یحضرون چف اکلپی ای بچے پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمون دادی حضور پاک پا خپل دم چونے اے یودل جبریل علیہ السلام راغے
او رسول الله مبارک تا وای دا الله رسولا بیمار وی او وی الا ارقیق دم در باندے وا نچو رسول اللہ مبارک وقت شیاطین وای حضرون چف کلی وی بچے پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دمول دادی حضور پاک خپل دم چونه اے یودل جبریل علیہ السلام

اوکے جی، اسی پر 9 38 280 495. السلام علیکم. اوہو ګور جی موږ سره په لایف کال څوک راځي او د چرته نه. السلام علیکم. السلام علیکم جی. هلو. اوکے، مایوسه کیږي به بالکل نه. کډیر خلک و چې زمونږ کال نه میلاویږي، نو هغوی به چې کم دینو ځان له زړه بالکل نه ستړی کوي، ښه په آرام سره به چې کم ځینو هغوی کال را میلاوي. ښه خیر دی، بیا چې کم ځینو لږ په آرام سره تاسو چې کم ځای لږ صبر نه بیا کار اخلي، چې کله ستاسو کال نمبر راشي نو بیا به ستاسو کال خپله میلاویږي. صحیح ده، لږ انتظار ورته کوئ. صحیح ده که نه؟ خوښه مو ده، بالکل خوښه ده. آواز خو اوکے دے کنا، آواز خو ستاسو تا زما اوکے در روان دے کنا سوابی والو. اوکے جی.

0: اوکے صبر نو سوٹ 380-495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: سو کو چرته نا
1: احمد علی منورنا.
0: ها احمد علی بچاته ورکه
1: مدلا
0: احمد لا اوکے سبر نو سوٹا تیس 280-495 گرو جمونگ سر بلائف کال سوک رازی او دچرتنا. السلام علیکم.
2: ما ویل که ما دخمون او پی اگردی ما ویل که ما دخمون او پی اگردی ظالم ایا تا خو پاکستان ما تکا
0: دا سو
2: والیکم السلام. والیکم السلام کنگی
0: خیر ده ملنگ شاہ ملنگ سیف سڑی مشی پا خیر اغلی در توایا ما
2: وامیز واقعا مولمی پا وامیز واقعا مولمیز واقعا مولمیز واقعا مولمیز
0: خاص
2: غذا بس مگوی دیو اگر کلی مسئولا را
0: بس منگ او چی پس سبانی مشغول شی کنا
2: او دا لازم مولی لگی چی یا رو مولی آئی پی مو کار سو سو کوئی کم کم زین روزگاری دی کسان پر کم کم زین روزگاری
0: آو کنا دا چی مطلب دا سی الیکشن آئی
2: که خو پی پروگرام که خو آتا کسان را شوی ملک شای نوی او دیکی ارسو کال ماشاءاللہ ارسو پکی رازی
0: دیکی ارسو کو رازی کن دیکی ہر یو سڑے رازی کال کئی
2: ٹیم پکی ملاوی جی بات ما تاب لما تکو احمان تا ہوکتے
0: آوکے جی آوکے آوکے آوکے دیر مندنا قتل کبینا قتل کبینا سبر نو سوٹھا چیز 280-495 آئے رازی ہاں بیک ٹو بیک لائف کالز 0988 2880495 باندې تاسو لائف کالز د پروگرام حصہ جوړوما.

0: عشقم.
1: آقای السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی څوک اور چرته نه؟
2: ابراهیم خبر کوم د ګواتینا.
1: ور بچا ته ورچه.
2: احمد
1: تا. اوکی. اوکی جی. صبر نو سوټه جی 28495. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. محمد نواز.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی څوک اور چرته نه؟
2: ابراهیم خبر کوم د ګواتینا.
1: ور بچا ته ورچه.
2: احمد تا.
1: اوکی. اوکی جی.

زمونگ حیدر مومند اسپتال پو پیخور خار کے دے پو پیخور خار کی پو مین جانگیری روڈ باندھی نا سوری د پو مین چار سدر روڈ باندھی د چار سدی اڈی او دورنگ روڈ پل تر منزا بالکل گل پلازی تا مخاما تاسو زمونگ خپل اسپتال حیدر مومند اسپتال پیخور خار.

0: گمز
1: سو زما ډیرو جاتو ګرانو درنو او وګو اوریدونکو
0: نیکی
1: گمز او باسط بھائی تاسو سلام مبینا جمرود زدی پروگرام اورم تھینک یو سو ویری مچ جی ددی سره سره

ಕೆಂಚಿದನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕುಲಾಲ ಭುಜಿ. ದಿನ ಲಾಧಿಕ್ ಶಾಮಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಮಿಕ್ ಏಸಿಡ್ ಚೋರ್ತು ಲೇಕಿಗಿ ಗಮ್ಚಿ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಮ್ಮ ಹೋಗ್ವಾಲಿದೆ ಹೋಗ್ವಾಲಿದೆ ಚಿ ಆಗ ಸ್ಕಿನ್ ಚಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ನದೆ ಆಗ ಸ್ಕಿನ್ ಚಾಗ ಬೇಬಿ ಸ್ಕಿನ್ ನದೆ ಬೇಬಿ ಸ್ಕಿನ್ ಜೋಡೋದು ಬಾರದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಜೋಡೋದು ಬಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಮಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಮಿಕ್ ಏಸಿಡ್ ಶಾಮಿಲ್ ಶಿವಿರಿ. ದಿನ ಲವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಕಿ ಮಜೀದ್ ಸ್ಪಿನ್ ವಾಲಿ ರಸಲು ದುಬಾರ ಗ್ಲೋಟಾ ತು ಯಾ ನೋಡ್ತು ವೇಲೆಗಿ ದಾಹುಂ ಚಿದನ ಬದಿಕೆ ಎಸ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಚಿದನ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಶಿವಿದಿ ಔ ದಿನ ಲವಾ ಬಾಜ ಬಾಜ ಸ್ಕಿನ್ ಬತಾ ಸುಕತಲಿ ವಿಚ ಬಾಜ ಬಾಜ ಜಿನಕೆ ಯಾ ಬಾಜ ಬಾಜ ಲಕಾಂದ ಶಿವಿ ದ ಅಗಿ ಉಮರ್ ನಿರ್ ಕಮ್ ವಿ ದ ಅಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಗ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ನಿ ವಿಜಿ ಅಗ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತಿ ಹೈ ಚಿದನ ಮತ ಬಗ ಅಗ ರಫ್ ಶಿವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತಿ ಹೈ ಚಿದನ ಚಿಚಿಡ್ ಶಿವಿ ಸ್ಕಿನ್ ನೈ ಅಗ ಹುಕುಲಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉರಕವಿ رب جلال ملو شوی شامل گلوٹا تیان او دین لیکو رائس شامل شوی دی کم چی سکن مکمل قدرتی برائٹنگ لبوزی دین لاوا پدی کی شامل ہیلورونک ایسڈ اڑتے لگی کم چی دی سکن کی دنن اڑ دن کی دنن چکم ٹیشوز دی اگے تو رسے دونوں بعد سکن کی وہ جب خلا رولی اور سکن کی یہ سموتھ والے رولی سکن کی ددی سر سر دیکھ شامل پلس کولیسٹرول کی سکن کما قدرتی نمی دا اگر برقرار ساتھ لو دوبارہ دیکھ استعمال شوی دی ددی نے لاؤ پدی کی شامل پینتینول لی تم چو وٹامن بی فائیو فوٹو لے گی تم چھ سکن مکمل نرمی سکن چھ بالکل آگا نرم والے سکن لور کی سو دیو انسان پا خپل سکن مانا ہم چھ یو عجیب امین اور بار میں دی خپل سکن تا گتے لے اور دیکھ پینتینول لے جی دا دین علاوہ پا دی کہ یو دیر بہترین ایک چو انگریڈن منگ استعمال کرے دی چاہی تا سوے لے کی انوی ٹکنولوجی کورس ٹکنولوجی اور توے لے کی یعنی کم ری وقتو پا دی مخبان اکثر روزی دا آگی پا غرزی دو کی دا آگی پا ملکی دو کی دا آگی پا ختمی دو کی دا گا چھ ایک چو دیر لوی کمال اور کرا پیدا کی جی و آگا سوک چی آگا لگزری یا لگزری چی گلاس سکن غواری سوک چی بیبی سکن غواری یا سوک چی واقعی دا افرانو نجوڑ آگا بھلو غواری چی دا آگی سر زمان آگا سکن چی آگا بلکل دا روغی دو دا سمیدو نمنالی دا آگی دا ٹکی دو دا بارے دیر بیتری نوالا تری نفارمول دا والی چی ہری ہو دیوی دیو جبانے ہری ہو کریمم چی دینو دا داری او مخ د پاره یو شان دګنی ویجی بل اډوانس زعفران کریم مون په دغه مین غرض باندې تیار کړی دی هغه سوچ هغه دا وی مخ می بالکل سپینی گی نا د مخ د سپینوالی د پاره بهترین اور اعلی ترین فارمولیشن بل اډونا کم کې لا ترنه نه پوری خلکو په کریمانو کې زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ نه دي کمال صرف نمونه ویلو کې نه دی جی کمال صرف بازار کې د د کریمو د اغستو د بار نه دی یا د کریمو د اغستو د بار کوم اجزا چې ایکټیو انګریډینټ وته لیکي هغه کې نه دی بلکې کمال پاغه کس کې د کوم چې دا تیاری ولې چې په یو کور کې اکثر چې دوه درې چاولې کله پخې کې کنه نو ګره دا مې اوري د هر یو زنانه چې کوم چاولې پخې کړي هغه پاغه ټیسټ خون کې یو جیبا چینج بو دا یاد لري چې یو شانت کې چاولې یو شان مسالې یو شانت کې لوخي خو لاسونه بدل سوچ بدل اگر دومره فرق اور کرا ولی جو سو کوئی زما د شگفتی د لاس چاول د سو کو محترم سمینی د لاس چاول خو خوشوی پیتی د لاس چاول خو خوشوی سو کوئی زما د تمنا د لاس چاول خو خوشولی سو کوئی زما ول خو خوشولی سو کچھ زما د صدف میر دلا چاول خو خوشولی کچھ زما د حفصاد دیر دلا چاول خو خوشولی سو کچھ د محترم سمینی سو کوئی محترم شکلی سو کوئی د انو بدلاس سو کوئی د نادیا د مردان دلاس سو کوئی د سویٹی دلاس سو کوئی تعبیر د کوٹا دلاس سو کوئی سونیا سٹار دلاس سو کوئی د کوارٹ واس سو کوئی د سویر د عمر آباد دلاس سو کوئی سنم افریدی د سلما افریدی دلاس او سو کوئی چنا صرف اور صرف زما د مور دلاس بیا دا سنگ چی دا یو سیس سر دا سیس کوالیٹی پر لی گی را بدلی گی

0: اوکے جناب السلام علیکم. السلام علیکم ونس اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار صدی. آواز دو دلبر ریڈیو سواوی سس خپل قربا میزبان خاطر جان تسن قربا
1: عظمت زړه تخلي خانه.

സൂറെ ത്വാഹ ഷ്പാളസമ സിപാറ ആയത് നമ്പർ 57. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ ജല്ലഷാനുഹു പർമായി قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا ويي ايات راغله مونګه تا دي د پاره چې ته وباسي مونګه من ارضنا د زمکه خپلینا بسحرك يا موسى جادو خپل سره اي موسى فلناتينك بسحر مثله نخام خاب مونګه راڑو تا تب سحرن جادو مثلی پشان ددی فجعل پس مقرر کا بیننا پمن زمونگا و بینکا پمن سپل کے موعدن یونیٹا لا نخلفہو چی خلاب بن

بدریر وزی ماتم می پکور د چم گاون زنانه وزر لرا درومی پشور پلاس نیوکی وا ته بلها بلها کانی وینه زمانه پس چه هم دودریر وزی ماتم بی پکور د چم گاون زنانه وزر لرا درومی پشور ای پلاس نیوکی وا ته رنگ پرنگ نخری وینه ای د پردو خپلو با بلها بلها کانی وینه.

زمارا پس هم دو دریر وزی ماتم بی پا کور دا چم گاون زنانو زر لرادرومی پا شور ای پا لاس نیوکی با ترنگ پا رنگ نخریوینه ای دا پردو خپلو با بلها بلها گانیوینه سوک پا پزار و پا قربان تا جڑوی زان سر سوک پا پڑی رحم درده تا جختوی زان سر سوک با احساس تال زماو سوک دا بچو درکوی سوک پا احساس د باقی ژوند د تیرې دو در کوي خو پام کوا ته د لیونو په شان ته چغې نه کړې سینې له درز ور نه کړې پام سر تورې سرې نه کړې اے پا لاس نیوه که با ترنگ پا رنگ نخری وینه دا پردوخ پلو با بلها بلها کانی وینه سوک پا پزار و پا قربان تا جڑوی زان سر سوک پا پرده رحم درده تا جختوی زان سر سوک با احساس تا لزما سوک دا بچو در کوی سوک با احساس دا باقی جون دا تیره دو در کوی خو پام کوه دا لیوانو پا شانده چگه نکڑی سینه لدرز ور نکڑی پام سر توری سر نکڑی خلق دې دا نه وایي چې تا مې غم خیسته نه کړلو خلق دې دا وایي چې تا اوربل تاله نه کړلو